Z dobro voljo naših najmlajših poslušalcev zaključujemo srednjo informativno oddajo in vas k poslušanju vabim spet jutri. Mar ni lepo, ker ne vemo, kaj bo prinesel jutrišnji dan? No, na današnji pa sem bila z vami Mateja Kotnik.